پرانی فلم مادر انڈیا کا گیت پیش کی گئی شمشاد بیگم کے آواز میں. یہ گانا بھی آپ نے سنا آج کے پروگرام میں. خوبصورت پرانی نغمے آپ سب ہی سننے والوں کی سیوا میں بس پیش کیا جا رہا ہے, اور بہت سی سننے والوں بس پروگرام بھی اس وقت سنتے ہیں. یسوداس اینڈ پریتی ساگر پروگرام میں

پیش کی گئی پروگرام میں شان اور الکا جے کے آواز میں یہ خوبصورت سا گانا جو ابھی آپ نے سنا ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے جو آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں پیش کی گئی, نیتی موہن کی آواز میں ایک گانا پیش کیا جا رہا ہے, دی فلم کیک

خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔

0: مہدی حسن اور مہناز کے آواز میں فلم بندش.
1: لیکن آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں. آپ کا پروگرام دیکھا فدا ہو گئے.
2: شکریہ.
1: فدا ہونے کا مطلب صرف شکریہ نہیں ہوتا.
2: کیا مطلب؟
1: کچھ قسمیں, کچھ وعدے. کہاں ملیں گے, کب ملیں گے؟
2: دیکھیں مسٹر فدا, آپ خام خام میرا اور اپنا وقت برباد کر رہے ہیں.
1: میرے پاس وقت کی کمی نہیں, دولت کی کمی نہیں, کسی چیز کی کمی نہیں, سوائے تمہارے.
2: لیکن ایک چیز کی کمی ہے, تمیز کی.
1: کبھی نہ کبھی, کہیں نہ کہیں ضرور ملیں گے.
3: ایسے لوگ تو تمہاری زندگی میں بہت آئیں گے افسر بیٹی. اور جانتی ہو کب تک؟ جب تک تم اونچائی کی طرف جا رہی ہو, چل رہی ہو. یہ جو تھیٹر کی دنیا ہے نا, خوابوں کی دنیا کی طرح بالکل نقلی ہے. یہ لوگ جب کسی کو چاہتے ہیں نا, تو آسمان کی اونچائی بھی کم معلوم ہوتی ہے, اور جب گراتے ہیں تو پاتال کی گہرائی بھی پوری نہیں پڑتی. اس کا مجھے تجربہ ہے. افسرا بیٹی, جب تم اونچائی پہ پہنچو گی نا, ٹاپس, اس وقت رک جانا, کسی کا ہاتھ پکڑ لینا, اس سے پیار کرنا, اپنا گھر بسا لینا. ہاں, تھینک یو. جینا کہاں, مرنا یہاں, اس کے سوا جانا کہاں.